vedela zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebodaj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: súčasť hokejového šampionátu. Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 54 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v reúžasných 54 tisíc eur.

0: možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

Kali, Kali, Kali, Kali, Kali. Peter Pan, Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah.

0: vážne drámy. Spirit je nesmrteľný, mysel Boha pohľad čelmi, nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulo sa už nespomína.

Dobré ránko, minútku po šiestej. Ranná show na Európe 2 začína, ale nie úplne v plnom skupenstve. Alebo v prvom, v takom tom správnom zoradení, ako sa hovorí. Minulý týždeň sme sa bavili o tom, ako nás so Samom čaká rozdielny program. Samuel mal vás všetkých mužov pozvať na dva dôležité hokejové zápasy. Jeden z nich bol aj včera večer a verím, že sa mu to podarilo. Nachádzal sa priamo v mieste deja, kde sa hokej pozeral a kde sa hokej dokonca aj hral. A ja som naopak pozýval všetky ženy, ktoré mali byť spoločne aj s Jaelom a so mnou na grilovačke, ktorú som ja moderoval. Tí, ktorí sledovali sociálne siete, vedia, o čom hovoríme. Ženy prišli, muži prišli, splnilo sa úplne všetko. Akurát to má jeden háčik, Samo tu nie je. Takže čo iné som mohol čakať ako to, keď príde pondelok, ranná show, Samuel mal byť s mužmi, s chalanmi, poriadne sa zabávať a s poslucháčmi Európy 2 sledovať aj hokej a skončilo to tak, že neprišiel. Tak asi mi je úplne jasné, ako to celé dopadlo. Ranná show, ale pokračuje a začíname rovno dobrou hudbou. Sombro, Back to Friends.

0: Na 9 minút po 6. pozdravujem z Európy 2 ranná show Sketch Bros. V plnom prúde u nás na Európe 2. Pevne verím, že máte krásny víkend za sebou, plno zážitkov. Že ste boli buď so svojimi najbližšími, alebo ste ten víkend oslávili najlepšie, ako sa len dá. Dnešná ranná show je taká polovica. Samo sa niekde stratil. Jediné, čo od neho naposledy vieme, že počas víkendu sa mal nachádzať priamo na hokej. Na dvoch dôležitých slovenských hokejových zápasoch. Jeden z tých dvoch hokejových zápasov sa konal aj včera, 20-20 proti Kanade. A ja som si hovoril, idem si to pozrieť. Budem sledovať aj, či tam nenájde môjho kamaráta sama v televízii, či náhodou neprehovoril trénera slovenskej reprezentácie a nedajú ho aspoň do brány, veď predsa len je dlhý. A každý z nás má jedného takého dlhého kamaráta, ktorý keď sa len postaví do brány, v podstate nemusí robiť vôbec nič. Gól mu dať je naozaj ťažké a obtiažné. Pozeral som hokej a po prvej tretine som zaspal. Takže ja ani neviem, ako to skončilo. A týmto sa vás chcem spýtať. Ako skončil včerajší zápas Slovensko-Kanada? Je to podobný prípad, ako sme riešili minulý týždeň, keďže tieto zápasy niektoré sa konajú tak trochu neskoro večera. Tí, ktorí vstávame skoro ráno, tak máme to o čosi zložitejšie. A viem, že áno, mal by som si to naštudovať niekde, ale kto povedal tieto pravidlá? Poďme si spoločne povedať, ako ten včerajší zápas dopadol. 0905, 030, 090. Možno dojmy z toho a možno presne pre tých, ktorí zaspali či v druhej alebo v tretej tretine, si povieme nejaké prvé dojmy. Ja vám môžem povedať iba o tej prvej a to bolo v rámci možností celkom fajn. Teraz je rad na vás.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: o chvíľku zaznie o pár minút aj Vertigo. Absolutná novinka. Krátko po dopravnom servise bude ďalšia novinka Stateside. Zara Larsson. A tesne pred ňou bude aj Felix Jana Kaskáda. No, jednoducho to bude nabité. Ostaňte s nami z Európou 2.
1: Počasie.
0: Ideme na dnešnú predpoveď. Dnes jasno až polooblačnosť. Počiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť. Sem tam prehánky, búrky. Bude teplo.

0: A na juhu veľmi teplo. Denná teplota 20, teplota 22 až 32 stupňov Celzia.
1: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny už takto ráno 6.20 sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je pred Malými Rypňanmi v smere z Biskupovej, za Klinom v smere do Zubrohlavy a radar hlásite na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a hliadku v Novom Meste nad Váhom na Trenčianskej za OMV v smere do Trenčianskych Bohuslavíc. Hliadku aj v Rajeckých Tepliciach po Lúfsi v smere do centra a to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

show Sketch Bros. A takto v piatok o 6.30 to bola ranná búchalica. Viete čo? Tak sa nad tým tu zamýšľam, že ja by som vám rád, naozaj, že veľmi rád priniesol rannú čvachtanicu, veľmi netradičné takto v pondelok. Čo vy na to? A asi tam nie je nad čím rozmýšľať, lebo už teraz pozerám WhatsApp 0905 030 090 a vidím tu jasný súhlas. Veľmi výnimočne, ale predsa len po ťažkom víkende ranná čvachtanica u nás na Európe 2 o 6.33. A pozor, to si vážte, pretože ranná čvachtanica alebo búchalica, ako možno mnohí poznáte, býva iba raz do týždňa, piatok o 6.30. Ale treba robiť niektoré veci, ktoré nie sú správne. A toto nie je jedna z nich.

Hymna talianského Rímu, hymna rúžových oblekov ženského typu, tí, ktorí vedia, vedia. My sme ranná show Olivera Samo a tesne pred 7 zaznie ďalšia novinka All the Time.

0: že ani tieto búchalica, ale polovičný čvachtavý búchalic tesne pred 7, tak ostaňte s nami.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, ale bude teplo a na juhu bude veľmi teplo. Denná teplota 22 až 32 stupňov Celzia a pozor, hrá sa o 54 tisíc.
2: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
3: Práve hráme o úžasných 54 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Práve teraz je pre úžasných 54 tisíc eur.
4: Oplatí sa naladiť sa,
5: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
6: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Osla pozdravuje z Európy 2 aj na slovenské cesty. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde si počkáte asi hodinu a pol. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nehodu dokumentujú v Brestovanoch v smere do Bučian, za Piešťanmi v smere do Trebatíc na križovatke s D1. Nehoda je aj za Klinom v smere do Zubrohlavy a vstúpaní na Sorošku z Rožňavy. Radar ste videli v dlhom na Cirochov v smere do Kamenice na Cirochov a to je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

Druhá polovka, Samko, ten je ešte na mieste, kde sa vykonával včerajší zápas a nevieme o ňom vôbec nič. Pravdepodobne si to natoľko užil, že začal možno aj trénovať hokej, čo na ňu by sme v živote nepovedali, ale z jeho dĺžkou tomu absolútne rozumiem. Taký brankár, pán Procházka na miesto hlave, ja viem si to predstaviť. Sam je taký dlhý, že on by sa ani nemusel v podstate nejako hýbať a gól by nepadol. 7 hodinka je tu, kým sa s ním spojíme a možno sa aj stihne zobudiť počas rannej show, tak si budeme v tejto 7 hodinke hrať jednu novinku za druhou, Shakira. Sa objaví v našom playliste, ale i hneď aj Zara Larsson. Počas tejto hodinky si aj povieme, ako sa môžete dostať k dvom lístkom na Levity. Absolútne úžasný festival. Ostaňte s nami s rannou show. O chvíľku si dáme tip.

0: vám pred chvíľkou slúbil, že vám poviem, ako sa môžete dostať k lístkom na Levity Open Air v Bratislave úplne zadarmo.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
0: Áno, počujete správne, Levity Open Air, až mám zimomriavky, pretože pred pár týždňami sme aj točili reklamný spot tuto u nás v Európe 2 práve na Levity Open Air a vidím, za kolásko to ľudia pripravujú a robia a vidím, koľko ľudí na Slovensku aj vlastne z celého sveta sa chcú na tento festival dostať. My tu u nás na Európe 2 tie lístky pre vás máme. Chceme vám priniesť tú najlepšiu hudbu, čo najbližšie k vám. Tento festival sa bude konať 13. júna na Bratislavských Zlatých pieskoch a headliner bude Hugo. Určite ho veľmi dobre poznáte aj z nášho playlistu. A zatiaľ som nezažil nikdy v živote jedného jediného človeka, ktorý by vedel a bol 100% presvedčený, ako sa teda vyslovuje jeho meno. V kľude ho voláte Hugel, Hugel, Haugel, Hajgel, Hajzel, Hajžel. V podstate akokoľvek vám to pôjde do úst, je to úplne v poriadku, my to pochopíme. Je to talentovaný týpek? A na ňo práve budeme striehnuť, pretože za normálnych okolností na nastav uši, keď súťažíme o lístky, čakáte na jednu skladbu, ktorá sa môže objaviť kedykoľvek v našom playliste. Tentokrát to bude ale tak trochu inak. Tentokrát nestriehneme na song, ale na DJ-ov, takže ak dnes budete z éteru počuť tento príjemný hlas DJ-a Hugela, Hajgela, Hugel, Hajžel alebo Hugel, tak spozornite.
2: What's up guys, this is Hugel. I'm a DJ and producer. So I grew up in Marseille in the south of France, which is one of the oldest city in Europe.
0: A kedykoľvek tento hlas môže zaznieť, v tom momente vyťahujte telefón a dajte nám vedieť na WhatsApp 0905 030 090, aby sme vedeli, že na tento Levity Open Air sa chcete dostať práve vy.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

End of beginning, koniec je nový začiatok. V podstate sa vždy môže udiať niečo, čo absolútne čakať nebudete. Budeme si dobre hrať u nás v rannej show na Európe 2 aj Rose.

0: celá tá novinka a ja som sám celkom šokovaný z toho, že poslednú dobu tá Shakira ako nejakým spôsobom opäť začala horieť. Viete, ako to myslím? Že tie skladby od nej sa začali ľuďom jednoducho páčiť. Ja nehovorím, že do tej skupiny sa ako neradím, ale až na také druhé, tretie počutie. Ale vždy, keď tomu dám šancu, tak potom to príde a v podstate ten oheň u mňa, tá Shakira má tak či tak. 7 hodín 16 minút a my zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačnosť, spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, sem tam nejaké prehánky alebo búrky, ale bude teplo a na juhu bude veľmi teplo. Dávajte si pozor, neobliekajte sa zbytočne, žiadne zimné bundy, v podstate si zoberte so sebou iba SPF-ko a možno aj nejaké plavky po práci, pretože denná teplota bude pomerne vysoká, 22 až 32 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
1: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
8: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
9: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a

0: záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
1: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Pozdravujem z éteru Európy 2 na slovenské cesty. Hodinu a pol si počkajte na vjazde do Kysuckého, nového mesta z krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice z Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, polhodinové kolóny sú aj na vjazde do Popradu z Ozelca a v Košiciach Šaci v smere do centra. Nová nehoda je v Bratislave na Vrakunskej pred Seatom v smere z Podunajskej, za Príbovcami v smere do Košťana Turcom, kde rátajte s kolónami, a nehoda je aj v Košiciach na Prešovskej za križovatkou z Ťahanoviec v smere na Hlinkovú, kde rátajte s kolónami. Nehoda je aj v Dunajskej strede na Gabčíkovskej v smere do centra a v Hlohovci Šulekovej na hlavnej križovatke. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: My sme takto v piatok v ranej show riešili jednu dilemu, ktorá ako keby polarizuje spoločnosť. Veľmi závažná téma, a to sú raňajky. Cerálie a do nich naliať mlieko, alebo naopak mlieko a potom cerálie. Jedna skupina ľudí sú psychopati, je úplne jasné, ktorá skupina ľudí. Vy ste vo veľkom reagovali.
1: Takže s cereáliami je to takto. Nasype si cereálie, potom si nasypeš ďalšie cereálie. A konsoliduješ mlíčko. Hotovo. Vybavená vec.
0: Vybavená vec. Zatiaľ môžete písať, ako to máte vy na WhatsApp 0905 030 090, ale my sme si takto v piatok robili aj taký výskum. Volali sme s niekým z vás.
2: Sketch Bros na Európe 2.
3: Dobrý deň.
0: Krásny, dobrý slnečný deň.
4: My robíme taký krátučký prieskum, ak máte čas na chvíľočku, ohľadom teda cereály.
0: My sme sa chceli spýtať, že či teda konzumujete cereálie vo svojom živote, alebo toto nemáte zaradené v jedálničku?
3: Áno, konzumujem.
0: OK, a potrebujeme vedieť taký postup, aby sme vedeli, že či teda patríte do skupiny normálnych ľudí alebo psychopatov, či si dáte najprv do tanierika cerálie a potom mliečko, alebo najprv mliečko a potom cerálie.
3: A či ten prvý.
0: To znamená, že najprv cerálie a potom mliečko. Áno?
3: Áno.
4: Okay. Že zaliať tým vzdochy, čo máte v tom kyslom tanieri, smradľavom.
0: To už bolo veľmi také osobné, toto by som pán kolega vynechal tento štýl komunikácie. No ak sa ešte môžeme opýtať, tak tento tanierik s tými ceráliami smradlavými.
4: Zalejte tým plesnivým, zhnitým, skysnutým mliekom.
0: A chceme sa spýtať, že či to aj potom následne zohrievate, alebo nie?
3: To už nie. To už nie. Vo vnútri to už prejde žalúdkom, takže to už je jedno.
4: Takže to už je vrchol.
0: Takže žiadne také, že dá to do mikrovlnej rúry.
3: Nie, to určite nie.
0: To je skvelé, to znamená, že patríte do skupiny normálnych a bežných občanov. Tak tým pádom vás vítame v rannej show a veríme, že takýto spôsob konzumácie cereály budete voliť aj nasledujúce roky vo vašom živote.
3: Áno, určite áno.
4: Čo by ste odkázali tej druhej skupine ľudí, ktorí najprv si tam dajú to mliečko zdechle a potom tam vrhnú tie trojmesačné stvrdnuté cereály?
0: A potom to dajú ešte aj do mikrovlnej rúry.
3: Tak nech im to chutí a nech vydržia v tom pokračovať.
4: Ďakujeme krásne za krátočky pieskom. Príjemný deň v práci.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: 7:44, my sme Olivera Samora, nášho Sketch Bros a budeme si dobre hrať, absolútna novinka Teddy Swims. Ale o pár minút u nás na našom Eteri zaznie aj Jael.
1: Sme to my, iba my, nič iné nás nezničí.
0: A skladba My, ktorú nám zaspieval naživo u nás v Secret Stage. Ja som piatok spomínal v rannej show, že s Jaelom budem na jednej spoločnej grilovačke v centre mesta, ktorú ja budem moderovať, on tam bude spievať. Bol som tam. A povieme si o tom o chvíľku.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Dnes bude naozaj veľmi teplo. 22 až 32 stupňov. Na juhu bude ešte viac a dnes bude jasno až polooblačno a spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť a sem tam nejaké prehánky, búrky.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
10: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
11: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
13: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny hlásite na viazde do Nitry v Ivanke pri Nitre. Hodinu a pol sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny ste videli v Košťanoch na Turcom v smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, taktiež na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej, na viazde do Popradu zo Zelca a polhodinové kolóny hlásite v Košiciach Šaci v smere do centra, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc, Košických Holšian. Nehodu ste videli v Bratislave v tuneli Sitina v smere na Mozlán Frankony, v Bratislave na Vrakunskej pred Seatom v smere Spodunajskej. Nehoda je aj v Dunajskej strede na Gabčíkovskej v smere do centra, v Lhovci Šulekovej na hlavnej križovatke a v Oravskom podzámku za odbočkou na Racibor v smere do Širokej, kde rátajte s kolónami. Za Demiatou v smere do Raslavíc kráča chodec a o niečo ďalej pracujúce stary. Dávajte si pozor, včas som cestu.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Dohráva u nás na Európe 2 a cez ten víkend, ako som vám slúbil, som bol s Jaelom a mnohí z vás taktiež.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Zažil som Jaela spoločne s vami, mnohí poslucháči Európy 2 boli taktiež na akcii, kde sme tak spoločne grilovali, Jael spieval, bolo to jednoducho veľmi milé a mnohí z vás počuli aj skladby ako napríklad moja obľúbená.
2: Kúsok po kúsku skúšam, kam ma nohy odnesú.
0: Jaela, jeho skladba práve tu. Ale veľa z vás tam na tej akcii nebolo. A možno by ste si chceli vypočuť, ako Jael spieva tak naživo, bez autotunu, tak krásne, ako to máte radi. A možno, že vám porozpráva aj nejaké veci zo svojho súkromia, zo svojho života, ktoré ste nikdy predtým nepočuli. A od toho je tu Secret Stage, ktorý už teraz nájdete na webe. A ideme si zahrať skladbu od Jaela, ktorú nám zaspieval naživo u nás v Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk.
3: Nemusíš sa o mňa báť, už som našiel cestu ciest. Myslíš, že sa strácam, no mám dosť silne svoj hriech. Viem, že viac nie som sám a ty máš svoj voľný svet.

Myslím, že Boh mi dal najväčší dar. Vždy, keď sa pozerám na tvoju tvár, tvoja krv je aj moja, a moja krv je aj tvoja. Si ako drá-

0: Dobré ránko, pozdravujem z éteru Európy 2, 8 hodinka je tu. Počas dnešnej rannej show sme si dali aj jednu brutálnu, úžasnú, takú nečakanú búchalicu o 6.30.
1: Oliver, ako ti máme lichotiť? Ty najmenší, najkrajší chlapec na svete.
0: Ono, predchádzali samozrejme tomu komplimenty, aby ste ma prehovorili na tú rannú čvachtanicu. Nájdete to všetko v podcastových aplikáciách po skončení rannej show aj v aplikácii Rejo. Počas dnešného dňa si povieme, konkrétne o pár minút, ako sa dostanete aj k sume 54 000 eur. Tak ostanete s nami.

0: Aj keď ste sa možno nezobudili všetci úplne tou pravou nohou, je predsa pondelok, potom víkende opäť nabehnú na ten režim, nie je úplne jednoduché, ale my ako ranná show u nás na Európe 2 sa budeme snažiť urobiť preto maximum. A to, čo pomôže zaručenie všetkým, sú prachy.
1: Oplatí sa naladica, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov!
0: Áno, je to tak, je to presne tak, výhry ako pre šampiónov. Ešte predtým, ako sa dostaneme k sume, o ktorú budeme dnes hrať, tak si pripomeňme jeden taký nie úplne najšťastnejší moment. Predstavte si, že sadíte niečo na záhradke. Má to byť relax, máte to robiť práve vtedy, keď možno nemáte najlepšiu náladu počas dňa. To obkopávanie záhradky a sadenie si napríklad takých paradajok vám má pomôcť relaxovať. To, že niečo vytvoríte, je fajn a na druhej strane si poviete, že nemusíte si tie paradajky kupovať, budete to mať lacnejšie zo záhradky. Ale taká Mária, ktorej sme volali v piatok, tie paradajky tak trochu preplatila. Volali sme jej, nezdvihla včas.
3: Som na záhrade a dobehovala som k mobilu.
4: A prečo ho nemáš vo vrecku pri sebe?
3: No, lebo nemám vrecko.
0: A sadila.
3: Paradajky som sadila.
4: Okay.
3: Akurát. A idem ešte.
5: Koľko prísad máš zasadených?
3: 11
5: paradajok. To bude aj na paradajkový pretlak, samozrejme.
3: No, také malá zahradka.
0: Mária, veľmi milá, veľmi zlatá Mária z Hanusoviec. Mohla si vyhrať krásne prachy, ale tie paradajky sa tak trochu predražili. Nemala pri sebe telefón. Vy rovnakú chybu urobiť nemusíte. A tak vďaka Márie, ktorá od nás získala aspoň garantovaných 700 eur, ten bank navyšujeme a hráme o 54 tisíc eur. Držíme palce.
2: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Miles Away u nás v rannej show na Európe 2. My sme Sketch Bros a máme tu ďalšiu novinku v našom repertoári o pár minút od Lady Gagy. A nie je toto jediné, čo vás tu bude čakať v našom playliste. Máme tu veľa, veľa ďalších skladieb, tak ostaňte s nami s rannou show.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo. Denná teplota 22 až 32 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite sklad kart a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
6: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
8: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
9: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem si dvojky na slovenské cesty. Hodinu a pol si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra. Nehoda je odstránená v Bratislave v tuneli Sitina. V smere na Mozlán Frankony treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nová nehoda je na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s kolónami. Nová nehoda je aj v Bratislave na Vrakunskej pred Seatom v smere z Podunajskej, kde si taktiež počkáte, pred Drahovcami v smere z Maduníc, v Kalnej nad Hronom v smere do Locha a nehoda je aj na východe Slovenska v Košiciach na začiatku Moskovskej v smere Storiskej a v Košiciach na Hlinkovej pred železničným nad

0: Jazdom v smere centra, kde rátajte s kolónami. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Next Summer, Damiano David u nás v rannej show, 8 hodín 30 minút. Moje meno je Oliver Oswald, Samuelino príde až zajtra a budeme plná zostava od 6 ráno, ale poďme si pripomenúť, ako sme telefonovali v piatok výhercovi, ktorý vyhral lístky na festival, pretože to my u nás na Európe 2 chceme. Chceme, aby ste si užívali letné festivaly a my ako Európa 2 vám môžeme s tým pomôcť.
1: Sketch Bros na Európe 2.
2: Dobré ráno, Štefan. Úrad pre letné organizácie. Môžem sa opýtať, máme taký krátučký prieskum. V podstate ste sa nahlásili ako letný adept do denného tábora. Volám správne?
3: Do Šnopu.
2: Pardon?
3: Zo Šnopu voláte?
2: Áno.
3: Áno, dceru som prihlásil.
2: Dobre, tam je len taká jedna jediná zmena, že v podstate vy budete chodiť po tú dceru každý deň, áno?
3: Áno.
2: Dobre, čiže vy ste vlastne z okolia, že viete po ňu prísť autom.
3: Áno.
2: Skvelé, dobre. Tam je len jediná zmena, že v podstate my by sme potrebovali, aby ste po tú dceru chodili ju pozerať aspoň alebo kontrolovať každú hodinu. Že či je to za vás v poriadku takto počas leta?
3: Uha, každú hodinu?
2: Každú hodinu, to teraz legislatíva nariadila v podstate, že do tých letných táborov musia rodičia chodiť kontrolovať každú hodinu tie deti. Čiže my z toho tiež nie sme nadšení, ale v podstate vieme potom poskytnúť nejakú zľavu za ten tábor celý.
3: Proste tak, jak to povedať, akože viem, ja pracujem na nivách, tak toľko viem odskočiť párkrát za deň, ale budem v tom čase chodiť do roboty a ako viem.
2: Len tým, ale... že to je vlastne od rána do večera, tak tam aspoň fakt, že na minútu, 5 minút prísť pozrieť, aspoň tak, že 10 krát je potrebné.
3: TikTok sa...
2: Prípadne ešte je tu taká možnosť, neviem, či by ste boli, koľko rokov má dcera?
3: 8 má teraz.
2: Ešte máme takú možnosť, že by sme jednoducho vám zabezpečili vstupenky na Colors of Ostrava. My sme Európa 2.
0: Dobré ráno. Dobré ráno.
3: Jeminenku, ty kokto. Takto z rána.
0: Áno, takto z rána môžeme zlepšiť náladu aj vám, pretože máme tu ďalšie lístky na Levity Open Air.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
0: Zlepšili sme mu deň aj také trochu inou cestou, ale to sme my, Sketch Bros, robíme veci tak trochu inak. Máme tu DJa Hugela, ktorého veľmi dobre poznáte a dostane sa 13. júna na Bratislavských Zlaté piesky, kde bude mať úžasný koncert, vystúpenie na Levity Open Air. A máme tu pre vás lístky. My od vás potrebujeme, aby ste mali nastavené uši. Nie tentokrát na nejakú konkrétnu skladbu, ale na hlas. Veľmi príjemný hlas DJa Hugela, ktorý sa môže zaznieť kedykoľvek.
4: What's up guys, this is Hugel. I'm a DJ and producer. So I grew up in Marseille in the south of France, which is one of the oldest cities.
0: A v momente, keď budete počuť jeho hlas, treba nám dať vedieť na náš WhatsApp. Môže to byť kedykoľvek. Počúvajte Európu 2. Ak vystupujete možno z auta, idete do práce, do školy alebo kdekoľvek inde a nemáte ako počúvať Európu 2, už máte. Máme aplikáciu Rajo.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: koho máte radi, ostaňte s nami, bude to ešte toho veľa.
1: Teplo, tepúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasná už polooblačno, spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, ale bude teplo a na juhu ešte teplejšie. Denná teplota 22 až 32 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
8: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
9: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
10: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
11: Haló, bonjour, voilà, prichádza Cirkulár. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulár, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulár.sk. Tešíme sa na vás.
12: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
13: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
15: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oslav pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Cca hodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. 20 minút si počkáte v Prešove na Duklianskej, v smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na výjazde do Popradu z Ozelca. Nehodu dokumentujú na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprijazný, obchádzka vedie po starej ceste. Nová nehoda je aj v Bratislave na Vrakúnskej pred Seatom v smere z Podunajskej, kde ratajte s kolónami. V Kalnej nad Hronom v smere do Loka a v Košiciach na Hlinkovej pred železničným nadjazdom v smere do centra ďalšia nehoda, rátajte s kolónami. Cestári pracujú v Kračunovcech obojsmerne a úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou v Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14.00. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
15: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
1: Hráme najviac nových hitov.
15: Yeah. My sme Európa 2.

0: zo Sketch Bros už pomaly končí, ale ešte chvíľočku sme tu s vami, dámy a páni, a poďme si pripomenúť, ako sme si veľmi v jednoduchosti zaradili ľudí do dvoch skupín. Psychopati a normálny, téma bola cerália a mlieko. Všetci veľmi dobre vieme, najprv mlieko a potom cerália, alebo cerália a potom mlieko. Ale máme tu niekoho, kto je že ultra mimo. A to nechcem znieť zle, ale inak sa tomu povedať nedá.
1: Ja to robím tak, najprv si nasypem cereálie, hodím tam lyžičku cukru ešte pre istotku, zohriem si mlieko zvlášť a potom nalejem to zohriate mlieko do tých cereálí.
0: Strašné.
1: Ale väčšia otázka je, ako robíte tú vifonku, tú zalievanú, viete, tú polievku?
0: Ha?
1: To je otázka.
0: To teda je otázka. Až ma tak striaslo, ako môžeš túto kombináciu praktizovať doma. Ale okej, vifonka. Dobre, ďalšia téma. Taktiež veľmi veľa napovedá ľuďoch, ako teraz si vy pripravujete vifonku, ale to už rozoberieme zajtra v rannej show od 6.00. Majte krásny deň, ľúbte sa, množte sa a WhatsApp je 0905 030 090. Ahoj!
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Toto je Harry Styles a jeho American Girls, novinka na Európe 2, ktorá pokojne môže ísť aj na budík, podľa môjho názoru. Takto na rozbeh celkom príjemné. Samozvaný pozdravuje a želám vám krásne ránko.
1: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
2: Práve hráme o úžasných 54 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Here we go. Hudba na maximum a samozvaný.
5: Hudba na maximum na Európe 2.
4: Európa 2.
6: Európa
0: 9 hodín, krásne dobré ráno všetkým a na celé Slovensko. Ešte ste ani poriadne nerozlepili niektorí očka, ešte ste si ani poriadne neuvedomili, že je tu ďalší pracovný deň a už vám tu na Európe 2 chceme rozdávať lístky. Áno, aj to sa bude dnes diať, preto odporúčam počúvať Európu 2 dnes trošku pozornejšie a prísluchovejšie, pretože budeme rozdávať aj lístky na ďalší zážitok, ktorý si budete môcť odniesť od nás z éteru Európy 2, a to konkrétne na festival, pretože ste na to tak trošku už aj zvyknutí, že každé leto ponúkame takúto možnosť vyraziť si na nejaký festival váš obľúbený a samozrejme na tie najlepšie, ktoré nás v okolí čakajú. Takže to, aby ste vedeli túto informáciu, že treba Európu 2 počúvať, ak si chcete vyhrať teda lístky na nejaký ten festival. No a samozrejme o malú chvíľu už aj braincheck pre tých, čo sú trošku viac prebudení a pripravení hrať. My si ideme dať samozrejme opäť skvelý playlist, ktorý tu nás dnes čaká o malú chvíľu. A už to môžeme počuť aj v pozadí. Alex Warren, Fever Dream. Tak si to užite.

0: Neviem sa dočkať, ako si toto pustím na dovolenke tento rok, ak sa na nejakú dostanem. Alok Ziba, Portugal The Man, Dive Into The Ocean. Daj vedieť, akú pesničku si na dovolenke pustíš ty. Pretože určite existuje taká pesnička, ktorú si hovorí, že teraz si ešte nebudem púšťať. Pustím si ju až vtedy, keď budem leškať na pláži a budem si tam oddychovať, užívať slniečko a prímorský vzduch. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Prvá súťaž v tejto show prichádza prakticky každý deň, a to hneď. Brenček je pripravený pre každého z vás, kto má záujem a chce si zahrať. Samozrejme, viete, čo máte robiť. Poslať mi správu na náš WhatsApp 0905030090. Chcem hrať, alebo čokoľvek, podľa čoho zistím, že ste pripravení odpovedať na dve dnes pomerne jednoduché súťažné otázky.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: A máme tu takú trošku dovolenku, by som povedal. Takú polovičnú Kaliforniu, síce bez oceánu, ale prišla k nám na Slovensko v podobe počasia dnes jasno až polooblačno. Spočiatku ešte miestami zväčšená oblačnosť, ale to sa časom vyjasní, a to doslova. Ojedinel rátať s prejankami a s búrkami z toho teplúčka, no a denná teplota bude 22 až 32 stupňov Celzia.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 cent.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
4: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: O 9.16 sa spolu pozrieme aj na slovenské cesty. Poďme do kolón, tie hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte asi pol hodinu. A taktiež aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, kde to vyzerá na 20 minút. Nehody dokumentujete na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek, tam sa zrazil kamión s osobným autom, úsek je neprejazdný a musíte to obísť po starej ceste. Ďalej pred Drahovcami v smere z Maduníc, v Kalnej nad Hronom v smere z Loka, na D1 za Bidovcami v smere do Košíc a za Hažinom nad Cirochou v smere do Humenného. Cestári pracujú na príslope v smere do Oravského podzámku, tam rátajte aj so zdržaním. No a poďme ešte na radary, tie vás môžu namerať na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, v Babíne v smere do Hruštína a nové radary hlásite v Makovciach obojsmerne a na výjazde z Dolného nad Cirochou do Kamenice nad Cirochou. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Jennifer Lopez a David Guetta, Save Me Tonight. Kto by to bol povedal, že David Guetta, legenda DJ-ská, má už 58 rokov. Wow, dokonca to je o dva viac, ako má samotná Jennifer Lopez. Tá má momentálne 56 rokov, no čo vám poviem. Už sme tak trošku starí. 9.30 na hodinkách, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Na linke mám Petra. Peter mi už prezradil, že v tomto momente sa má od 1 do 10 tak 5 a nič nerobí, pretože čaká na vyjadrenie a správu od svojho školiteľa, ktorý by mu mal schváliť diplomovku, aby ju mohol nahrať do systému. No aj napriek tomu sa rozhodol, že si dnes zahra Braincheck.
1: Braincheck. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Veľký rešpekt, že si chceš zahrať Braincheck aj napriek tomu, že už vlastne si asi po diplomovke aj celkom vyčerpaný čávo a že už by si asi mal aj pokoj od všetkého takéhoto. A
2: nie to... najradšej by som šiel na festival Levity.
0: Aj to bude možnosť, dobre, že to spomínaš, aj to bude dnes možnosť, treba len počúvať Európu 2. Zatiaľ si sa dostal do Brainchecku. Dve súťažné otázky, Peter, keď na ne správne odpovieš, tak síce ti nejaké to odobrenie diplomovej práce asi nezaručím, ale merch Európy 2 určite áno.
2: OK, môžeme ísť na to.
0: Tak poďme na to, Peter, ako sa volal Tiger v rozprávke Kniha džungli? Bol to za A Balú, za B Šerchán, alebo za C K?
2: Šerchán.
0: Bol to Šerchán, áno, správne. A vieš, kto bol Balú?
2: Ten medveď.
0: Áno, výborne, máš to zmaknuté. Diplomovka bola o Knihe džungli?
2: Určite nie.
0: Dobre, poďme na druhú súťažnú otázku. Tá je otvorená bez možnosti. Ktorú rozprávkovú postavu vytvoril chudobný muž z Toskánska menom Geppetto?
2: Ktorú... Nebol toto ten chlapec s predĺžovaním toho nosa? No
0: a to ako sa volal?
2: Pinokio.
0: Áno, je to Pinokio, Peter, správne. A ja považujem tento Braincheck, ktorý sme tu spolu zvládli, za také znamenie, že keďže sa ti to podarilo tu, tak s tou diplomovkou nebude žiadny problém. Daj určite vedieť a napíš nám, že či sa to podarilo, dobre?
2: Okay,
0: ja ti gratulujem, síce nie dopredu, to sa ešte nerobí, ale zagratulujem ti neskôr aj k diplomovke, teraz ti gratulujem k úspešnému Brainchecku.
2: Ok, díky moc ešte raz.
0: Tak krásny deň, ahoj, čau.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090, nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: David Guetta opäť v našom playliste, Teddy Swims a Tones and I, gong, gong, gong, krátko pred 10. hodinou pozdravuje samozvaný a je čas. Je čas načrieť do samozvaného dámskeho klubu. Samozvaného dámsky klub, to je taká aliancia žien pod mojimi krídlami tu na Európe 2. Ja ich volám, že moje žabky. No a na tieto moje žabky sa obraciam, keď potrebujem nejakú radu od ženy alebo ženský pohľad. Samozrejme, dvere sú otvorené vždy. Ak chceš byť v samozvaného dámskom klube, tak o chvíľu bude opäť šanca. A budeme riešiť aj veľmi dôležité otázky, ktoré tieto žabky majú konkrétne na mužov.
1: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
2: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 € so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
5: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Here we go.
6: Hudba na maximum a samozvaný.
7: Európa
0: 2. 10 hodín na našich hodinkách, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Marianka, hrdá žabka samozvaného dámskeho klubu, má otázku. Totižto ja som ju požiadal, aby sa zamyslela nad nejakou otázkou, na ktorú by rada počula odpoveď práve od mužov. Niečo, čo mu jednoducho ten ženský svet nerozumie a muži majú možnosť sa k tomu vyjadriť. Pretože práve na takéto otázky odpovedáme v podcaste Men in Vek, ktorý máme so Sifónom a s Láďom. Ten nájdete na všetkých podcastových apkách, samozrejme aj na Rejo, aj na YouTube. No a Marianka mala dve otázky. Prvá znela, že ako je možné, že muž nájde 20-ročnú skrutku v garáži za 3 sekundy, ale maslo v chladničke nie? Alebo druhá otázka, je pravda, že muž si myslí, že upratal, keď všetko presunul len na jednu kopu? Marianka, na tieto otázky sme už v našich dieloch podcastu Meninek odpovedali. Presne toto sme tam rozoberali. A ja hľadám novú inšpiráciu. Niečo, čo nie len si myslíme, že nás zaujíma, alebo čo si myslíme, že zaujíma ženy, ale čo reálne ženy zaujíma. Takže teraz je len za prvé šanca tak trošku sa infiltrovať do samozvaného dámskeho klubu. A za druhé, je možnosť navrhnúť nejakú otázku zo strany žien, zo strany vás, na nás mužov. No a my samozrejme sa budeme snažiť vám čo najuspokojivejšie odpovedať, aby ste trošičku ten mužský svet chápali o čosi viac ako predtým. Tak tieto otázky mi môžete posielať na náš WhatsApp 0905030090 a ja urobím, čo je v mojich silách.
6: Zo samozvaných.

0: Yearbooks a Graceland, moja srdcovka, ktorú už dôverne poznáte z playlistu Európy 2, čo ale až tak napočúvané úplne nemáte. Sú nové songy, ktoré hráme v našom playliste pravidelne a prinášame vám tieto novinky. A jedna z takých nás aj čaká. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it, sa volá táto skladba, tak ja verím, že si ju budete púšťať znova dokola, že si ju zamilujete tak podobne ako ja. My si ideme zatiaľ pozrieť, aká je situácia na cestách a aké bude dnes počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by malo byť jasno, veľmi pekne, maximálne polooblačno, ešte z počiatku miestami zväčšená oblačnosť takto z rána, to ale postupne bude samozrejme ubúdať. S čím ale rátajte, sú ojedinele nejaké tie prehánky alebo búrky a bude veľmi teplo, najmä na juhu, denná teplota bude 22 až 32 stupňov Celzia.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Začneme novými nehodami, ktoré hlásite v moste pri Bratislave a Studenom na hlavnej križovatke, kde sa zrazili dve osobné autá a úsek je len ťažko prejazdný. Rovnako tak aj za Kraľovanmi v smere do Párnice. Úsek je tam neprejazdný a treba to obísť cez Ružomberok. Nehody dokumentujete aj na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte preto s kolónami. V Lučenci na križovatke Banšelova a Majakovského. Na D1 za Bidovcami v smere do Košíc a vo Vranove nad Topľou na Hronského v smere na Budovateľskú. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam to vyzerá na pol hodinu a na 20 minút to vyzerá na viazde do Ružomberka.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: Dracula, Tame Impala a Jenny.
1: Dracula, ak si to chcete takto poslovenčiť, úplne v pohode môžete. Vôbec sa tej pesničke neublíži, je skvelá sama o sebe. No, hokejový víkend teda nebol veľmi príjemný, nebol ani vydarený, ostali nám trošku hlavy v smútku, ale preto na druhú stranu my na Európe 2 veríme, že sa podarí niekomu z vás vyhrať aspoň tie príjemné hokejové tisíce.
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Avšak ani to nebolo úplne piatkovou realitou, to si povedzme úprimne, kto ste počúvali po 15. Európu 2, tak ste to mohli zachytiť. Mária z Hanušoviec to nestihla. 26 tisíc eur jej doslova preliezlo pomedzi prsty. Údajne mala taký pekný záhradnícky piatok, čo akože jasné, proti gustu žiadny dišputát, ale stálo ju to 26 tisíc. Proste si robkala na záhrade, ešte sa aj zakecala so susedou. No a pýtate sa, kde potom mala Mária mobil? No a na to sme sa pýtali aj my.
3: Som na záhrade a dobehovala som k mobilu.
4: A prečo ho nemáš vo vrecku pri sebe?
3: No, lebo nemám vrecko.
1: A mi sa toto veľmi páči. No, nemá vrecko. Tak šnúrku na mobila zaväziť na krk. No, žiadnu inú radu nemám pre človeka, ktorý nemá vrecka, pretože doplatiť na absenciu vreciek, to je veľká smola. Nevadí. Mária získava garantovaných 700 eur na záhradný nábytok, kde môže setkať teda aj bez vreciek. A Andrej medzi tým vypočítal, o koľko sa bude hrať dnes.
5: Keďže sme včera vyhrali
4: 5-1. Áno,
5: to je výborný výsledok. Myslím si, že z mojej pozície alternatívneho tieňového kouča by sme mohli zdvojnásobiť túto cenu.
4: 14x2?
5: To znamená, že dajme tam plus 28 tisíc. Dnes, keďže sme nevyhrali 26 a pripočítam 28 tisíc, budeme hrať o 54 tisíc eur. 54
4: tisíc v pondelok, nie. Chápete?
1: Chápeme, asi áno. O 15. teda 54 tisíc. V hre Oplatí sa naladiť sa SMS na číslo 7779 v tvare E2. To je to, čo by vás mohlo do tejto hry dostať. Potom už len stačí zdvihnúť telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: David Guetta opäť v našom playliste spolu s Milky Just The Way You Are. No vidíte, na to, že má 58, tak čau, ide celkom bomby. Na akú otázku by chcela žena vedieť úprimnú odpoveď od muža? Samozvaný pozdravuje z Európy 2, krátko pred 11. No a toto sa dnes pýtam a vy sa pýtate tiež. Prišlo by mnoho zaujímavých otázok, no jedna od Diany mi nedá pokoja. Diana sa pýta, ja by som chcela vedieť, či by si muži chceli len tak nezáväzne pochytať cicky. A myslím si, že toto bude potrebovať vysvetlenie a aj adekvátnu odpoveď. Tak poďme Diane zavolať a zistiť, čo to znamená. Od rána na
1: maximum. A zatiaľ som nestačil nikdy v živote jedného jediného človeka, ktorý by vedel a bol 100% presvedčený, ako sa teda vyslovuje jeho meno. V kľude ho volajte Hugel, Hugel, Haugel, Hajgel, Hajzel, Hajžel. V podstate akokoľvek vám to pôjde do úst, je to úplne v poriadku, my to pochopíme. Najprv mlieko a potom cerália, alebo cerália a potom mlieko. Ale máme tu niekoho, kto je že ultra mimo. A to nechcem znieť zle, ale inak sa tomu povedať nedá.
2: Ja to robím tak, najprv si nasypem cerálie, hodím tam lyžičku cukru ešte pre istotku. Zohriem si mlieko zvlášť a potom nalejem to zohriate mlieko do tých cereálí.
1: Až ma tak striaslo, ako môžeš túto kombináciu praktizovať doma. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom
3: a Samom. Maťa, letíme do obchodu. Preboha, spomal. Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
4: Ty si maniak.
3: Ja som kolesomaniak.
5: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Krásny a požehnaný deň prajem z Európy 2, tu je samozvaný, o malú chvíľu máme 11 hodín, no a Diana, ktorá je už na linke, dostala možnosť opýtať sa otázku, na ktorú by chcela vedieť úprimnú odpoveď od mužov. No a otázka znela, či by sme si chceli pochytať nezáväzne cicky. Dianka, ako si na toto prišla?
8: Tak, lebo no, ja mám rada chytanie.
0: Okay, počkaj. Ty si za tým aj dopísala, že ak hej, príďte ku mne.
8: Áno.
0: Ale za tým je ešte tiež niečo veľmi podstatné.
8: Presne tak. Ak hej, príďte ku mne a ja vás naučím dojiť.
0: O takýchto cickách sa rozprávame.
8: Áno, takých, kozičkových.
0: O koskových, kozičkárskych, koskových ciciek, z ktorých teda ide mliečko. A, takto, na toto ti viem odpovedať už hneď. Bez toho, aby sme to riešili v podcaste Man in Week. Áno, na obe otázky odpoveď.
8: To je super. No.
0: Určite si myslím, že sa nie jeden poslucháč mužský nájde, ktorý by si chcel prísť k tebe domov, teda nezáväzne pochytať cicky. Ja som 100% presvedčený. Ale ty si napísala kopec iných otázok, bo ja ti vám neviem, že čo by si sa tak opýtala mužov. A ty si mi napísala list, zoznam otázok, keby si si mohla vybrať jednu z nich.
8: Že či si muži vedia predstaviť prežiť celý život iba s jednou ženou.
0: OK. A teda nie len prežiť, ale aj žiť asi, pravdepodobne.
8: Ale aj žiť, aj všetko iba s tou jednou ženou. Žiadne bokovky a kamošky s výhodami a čo ja viem, kto.
0: To je veľmi dobrá otázka. A ja si myslím, že odpoveď určite nájdeme. Či už to nájdeme teda medzi poslucháčmi, medzi mužmi, ktorí sa rozhodnú na toto odpovedať, či si dokážu predstaviť žiť život s jednou ženou, alebo v našom podcaste Men in Week. Ale teraz zásadná otázka. Ano. Ak sa aj muž rozhodne pre jednu ženu, ale rozhodne sa zároveň, že príde k tebe domov, nezáväzne si pochytať cicky, to sa môže?
8: To sa môže.
0: To je výnimka.
7: So samozvaný.

0: René Miller. Body Talk, jedna pecka končí a ja už tu mám pripravené ďalšie. Loko, loko, malú chvíľu. OK, na toto sa teším, na toto sa teším. Hneď po doprave a po počasí.
1: Počasie.
0: Dnes, kamoši, jasno až polooblačno, tak úplne jasno nie je asi nikde. Sem tam je tam nejaký mráčik, to veľmi nevadí, že vraj z neho môžeme sem tam očakávať nejakú tú prehánku, ale dúfajme, radšej, že nie. Bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota 26 až 31, no a v tej severnej polovici Slovenska väčšinou 21 až 26.

0: textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: V Bratislave na Bajkalskej pri čerpacej stanici Shell v smere von z mesta, tam sa zrazili dve nákladné auta, preto rátajte aj s kolonami. Staršie nehody hlasíte v Moste pri Bratislave a Studenom na hlavnej križovatke, kde sa zrazili dve osobné autá, za Ľudovítovou v smere do Jelšoviec, v Prievidzi na ulici Matice Slovenskej v smere na Nadjazdovú. Na výjazde z Porúbky do Rajeckých Teplíc havarovalo osobné auto, za Kraľovanmi v smere do Párnice je taktiež nehoda, úsek je tam neprejazdný a obidete to cez Ružomberok, kde ale rátajte s kolonami. Tie sú aj na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte 20 minút. Obmedzenie hlásite na D1 pred odpočívadlom Zamarovce v smere z Dubnice nad Váhom, je tam v strednom pruhu odstavené osobné auto. No a poďme sa ešte pozrieť na radary, tie sú na R1 pri Lučkovciach v smere do Serede, pred Novými zámkami v smere z Komiatíc, na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena, pred Brusnom v smere z Lučatína, pred Pôtrom v smere z Veľkého Krtíša, za Rimavskou Sobotou v smere do Oždian a mobilný radar hlásite v Trstine a okolí, kde jazdí modré BMW. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Ďakujem, Alan Murín. Už ťa budem mať v hlave aj ja. Jeho skladba dokola mimoriadne chytlivá z Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. No a vystihol si ho. Vystihol si tohto nášho Alana Murína, ale na Európe 2 budeš musieť dnes strihnúť ešte na jednu vec. Teda pokiaľ, ak chceš lístky na Levity Open Air.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
0: 13. júna moji zlatí priatelia sa na Zlatých pieskoch rozpúta DJ-ské peklo na čele s francúzskym DJom Jugelom, ktorý má napríklad na svedomí aj skladbu I Adore You a dokonca som sa dopočul, že na Zlatých pieskoch by mal priniesť aj nejaké skladby zo svojho debutového albumu, na ktorom sa objaví napríklad aj Snoop Dogg. Bude to niečo veľké, bude to veľkolepé, samozrejme okrem neho aj mnoho ďalších iných známych mien a je to podľa mňa party pre každého človeka, ktorý miluje tento typ skladieb. Taký house, afro, latino, jednoducho niečo, čo fakt máme radi, radi sa pri tom zabávame na festivaloch, bude to naozaj divočina, ale čo robiť, ak sa k týmto lístkom chcete dostať? Samozrejme, každý deň počúvať Európu 2, pretože budeme súťažiť celý týždeň, aj dnes, a nastaviť uši. A nastaviť uši bude treba v tomto prípade trošku špeciálnejšie, pretože ako náhle budete počuť v éteri Európy 2 hlas jedného z DJov, ktorý bude vystupovať na Levity Open Air, vtedy je ten moment, kedy by ste mali zobrať svoje telefóny do ruk, naťukať si do WhatsAppu 0905 030 090 a čo najrýchlejšie dať vedieť, že ste to zachytili v éteri Európy 2. Pretože to a jedine to vám môže priniesť dva lístky na tento koncert. Budem vám držať palce, nepoviem vám samozrejme, kedy to bude, o tom je táto hra, aby ste to vystihli ten moment práve vy, aby ste to nemali tak jednoduché. No a komu sa to podarí, treba sa okamžite ozvať na náš WhatsApp a budem držať palce. Niekto z vás si každý jeden deň tento týždeň odniesie dva lístky na festival Levity Open Air na Zlatých pieskoch.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Indigo, čerstvá novinka z Európy 2, ktorú môžete počuť krátko pred 12. hodinou. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2 a vlastne sa aj s vami lúči. 12. hodina znamená, že ideme si dať obedy bez kecov, ničím nerušená hudba na Európe 2, ale vy ostávajte v strehu, pretože ako som vám už niekoľkokrát dnes povedal, budeme hrať o dva lístky na festival Levity Open Air. Jediné, čo musíte a čo by ste teda mali, ak tieto dva lístky chcete, je striehnuť na hlas akéhokoľvek DJ-a, ktorý sa objaví na tomto festivale. Držím vám palce, nech počujem niekoho z vás jasať, kričať a výskať od radosti.
1: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
1: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
2: Iba hudba
1: na maximum.
2: Teraz hráme a nekecáme.
1: Toto je Európa 2.

0: svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
1: Európa 2. Hráme najviac nových hitov.
2: This is Zara Larsson and Shakira.

0: na maximum.
1: A zatiaľ som nezažil nikdy v živote jedného jediného človeka, ktorý by vedel a bol 100% presvedčený, ako sa teda vyslovuje jeho meno. V kľude ho volajte Hugel, Hugel, Haugel, Hajgel, Hajzel, Hajžel. V podstate akokoľvek vám to pôjde do úst, je to úplne v poriadku, my to pochopíme. Najprv mlieko a potom cerália, alebo cerália a potom mlieko. Ale máme tu niekoho, kto je že ultra mimo. A to nechcem znieť zle, ale inak sa tomu povedať nedá.
2: Ja to robím tak, najprv si nasypem cerálie, hodím tam lyžičku cukru ešte pre istotku. Zohriem si mlieko zvlášť a potom nalejem to zohriate mlieko do tých cereálí.
1: Až ma tak striaslo, ako môžeš túto kombináciu praktizovať doma.
3: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
4: Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S Jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.
5: Počúvaš hudbu na maximum.
3: Non-stop.
5: Toto sú obedy bez kecov.
3: Na Európe 2.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
4: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nie...

0: Na obed
1: hudba na maximum bez kecov.
0: Na Európe 2.
2: Ahoj, rád ťa vidím, čo nové, bráško, mám sa pohode, kurát idem mesto, chceš sa pridaj.

0: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 € a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Práve teraz je pre úžasných 54 000 €.

0: La Cintura na Európe 2 po 14. Shorty aj Janka. Janka, ty si taká naša cintúra.
1: Cintúra, to som ja. Inak ja som s ním tancovala. S týmto
0: aj
1: pánom.
0: S týmto.
1: Aj s týmto pánom.
0: Ricky Martin, Maluma. S kým ešte? Shorty.
1: Shorty.
0: S kým si? Aj s Alvarom?
1: Aj s Alvarom.
0: Kde?
1: V jednej televíznej show.
0: OK.
1: OK. Mm-hmm. 14.01.1. To je aktuálny čas a to znamená čas pozrieť sa na cesty, ale aj na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu odstránili za Kráľovanmi smera do Párnice. To je tá dobrá správa. Horšia, že ešte jednu dokumentujú v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime. Rátajte s rozsiahlými kolonami. Radary na D2 pri Kútok smere do Česka, aj na D2 pred Jarovcami smere z Bratskej, na R7 za Šamorinom merajú smer Bratislava a na R1 pri Vočkovciach smere do Serede. Ďalší radar číha na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj za odpočívadlom Predmier v smere do Bytče a dokonca aj za Hričovským podhradím smer do Bytče. Ešte jeden radar v Bohdanovciach merajú smer Košice. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno a bude na celom Slovensku naozaj teplo. Nočná teplota 16 až 9 stupňov, denná teplota 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami tam bude o niečo chladnejšie. Tam bude iba 25 stupňov Celzia.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
5: Janka a Shorty Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: No a teraz to už môžem spomenúť. Ty si vo štvrtok, keď sme spolu vysielali show Nenormálna jazda, tak si povedala, že asi rada, že teraz si rád, Shorty, že som prišla už 9 dní do práce. A ja pravím, hej, mohla by si aj 10. No dobre, 10. deň prišiel, ty si neprišla. A samozrejme, že tam boli nejaké pracovné povinnosti a tak ďalej a tak ďalej.
1: Áno. Ja som bola v Martine počas uplynulých 3 dní, pretože tam boli majstrovstvá Slovenska v disco dance. Inak ja som niekedy tancovala disco dance.
0: Wow, to akože vôbec neviem, aký je štýl tanca.
1: To je štýl tanca, ktorý sa za tie roky, čo ho už netancujem, veľmi zmenil.
0: Áno.
1: Ale predstav si, že veľa neonových farieb, veľa trblietok, veľa kamienkov, do toho BPM asi že 200. A strašne veľa bikopov, šnúr, rotácií a takýchto záležitostí. Ja obdivujem tie deti, čo tam predviedli, pretože ja by som sa, ja neviem, asi pozvracala po prvých 15 sekundách a oni šlapali, to bolo to šialené.
0: Si bola porotkňa?
1: Ja som moderovala. Judge? Ja som moderovala, bola tam medzinárodná porota a no parádne, parádne, normálne vrátila som sa takže 25 rokov naspäť.
0: A vedela by si niečo nám zatancovať na nejakú Instagramovú storku pre ľudí, že aby vedeli a približila by si im to? Dobre, videl som tvoj výraz.
1: To by bola paródia na tanec, ale no disco dance, už podľa mňa nemám na to kondičku, aby som predviedla niečo. Inak, počúvajme, je tam kategória, že rodičia. Hej, HVK 2, to je nad 32 rokov a tam by sme mohli tancovať ani dvaja. Ale tam normálne tancujú, že rodičia.
0: Ďakujem.
1: Tam muži, otcovia tancujú disco. Nie?
0: Neprosím si tancovať disco. Ak ste nevideli klip Písmena, ako tancujem v tom klipe, tak choďte si to pozrieť a pochopíte, prečo tancovať nechcem. Ale ďakujem ti veľmi pekne za túto ponuku, Cintura. Ideme ďalej. Ideme hrať Alexa Warrena a dnes, priatelia, hráme o 4,50 tisíc eur.

0: neviem, či to bolo v piatok, v sobotu alebo v nedeľu, ale proste v týchto dňoch práve tento týpek Tame Impala navštívil Trenčín a bol fotený v Trenčíne. Z akého dôvodu nevieme, ale Trenčín je veľmi pekné mesto. A akože,
1: mesto módy. Podľa mňa preto tam bol.
0: Je to dosť možné.
1: No, no a v týchto dňoch napríklad aj Marianne vyhrala 25 000 eur. Oplatí sa na
2: ládica, hej, hej, hej! Máme pre vás výhry ako pre šampiónov!
1: Piatok pani Mária z Hanušoviec bohužiaľ nevyhrala 26 000 eur, pretože v tom momente sadila na záhrade tornáda. Tí, ktorí neviete, sú to paradajky, je to odroda paradajok. Bohužiaľ 26 000 eur ju stáli tieto paradajky. No a to znamená, že dnes sa bude hrať o neuveriteľných 54 000 eur.
0: Áno, prihodili sme a nie málo, 54 tisíc je veľmi veľa a ja by som to tak v praxi a polopate chcel priblížiť. Predstavte si situáciu, vyhrali ste na žrebe klasickom 5 eur, že tam zasvietilo, že 3x5 eur a vravíte si, jej, vyhrala som 5 eur, aká radosť to je, vieš, alebo 10 eur, že keď vyhráš na tom žrebe. A teraz si predstav, že vlastne podobným spôsobom, ale nepotrebuješ žiadne žreby ani nič také, vyhráš 54 tisíc eur.
1: To je proste šialené.
0: Bum, to je neporovnateľná radosť, takže chcel by som veľmi, aby ste si vyhrali peniažky. Aby ste si vyhrali rovno toľkoto peňazí.
1: A hlavne akože tie pondelky, no sú to také ošemetné dni, hej? Tak prečo si ho nespríjemniť 54 tisícmi eurami?
0: Veľmi dobre.
1: Ak toto skloňovanie počula naša pani slovenčinárka, tak sa práve prežehnala. 54 tisíc eur je peniaz, ktorý môžete dnes vyhriať.
0: Vyhrajte si vaše peniaze vo vašich vlastných dlaniach. Hej, 54 tisíc zohriať v dlaniach by bolo veľmi príjemné. Viete, koľko je to bankoviek?
1: Ježiš. Však toľko peňazí, že máš prehrievať. No, jediné, čo od vás chceme, je, aby ste po 15. mali pripravený telefón

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
2: Sure.
1: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Vy, zákazníci Coopy, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
5: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zažij jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
6: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
7: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Nenormálna jazda.
10: It's more heads. Janka Shorty na maximum.
9: Na Európe.

0: No, aj Bulharsko má svoju daru, aj Slovensko má svoju daru. Teraz, ktorá dara je lepšia? V každom prípade naša dara je len jedna a tá ďalšia z Bulharska vyhrala Eurovíziu skladbou Bangaranga, ktorú práve počúvate na Európe 2. Je to čerstvá hudobná novinka. Radi budeme, ak dáte vedieť, ako sa vám páči, lebo je to úplne, že iná pesnička. WhatsApp 0905 030 090. Dajte vedieť váš názor. A aký je tvoj, teda akože, aký je tvoj, lebo to ma tiež zaujíma.
1: Ja som netušila, či chceš vedieť aj môj názor.
0: Zabudol som sa opýtať, lebo som už taký trochu horúco je vonku.
1: Lebo, tak pozri sa, zase ty si odborník na hudbu, takže ja mám len taký, áno, ja mám len taký laický názor. Podľa mňa tým, že má taký zapamätateľný refrén, Bangaranga, Bangaranga, tak to ju predurčilo na to byť hitom.
0: Asi hej, asi tým si to vyhrala. No a vy môžete vyhrať 54 tisíc už dnes, oplatí sa naladiť sa, hej?
2: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
3: Práve hráme o úžasných 54 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
4: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
5: Maťa, letíme do obchodu. Preboha, spomal. Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii. Ty si maniak. Ja som kolesomaniak.
6: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
8: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehody dokumentujú na Pezinskej Babe v smere do Perneka, taktiež v Moste pri Bratislave Studenom na hlavnej križovatke, ale aj za Košickou Belou v smere do Veľkého Folkmara, v Košiciach Šaci v smere von z mesta a pred Hriadkami v smere z Horoviec. Kolóny sú nahlásené na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi 15 minút a z Kysuckého Lieskovca tam asi 45 minút. No a ešte hlásite aj radary, tie sú na D2 pri Kútoch v smere do Českej republiky, taktiež na D2 pred Jarovcami v smere z Petržalky a potom aj za Šamorínom v smere do Bratislavy, pri Vlčkovciach v smere do Serede, pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína a za odpočívadlom Predmier v smere do Byče. Šťastnú cestu.

0: Čo robíte, priatelia, 13. júna? No, predpokladám, že zatiaľ ešte nejaký vážny plán nemáte a my sme vám spolu so Shortym jeden vymysleli.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
2: Tak, pekne za sebou, týždeň čo týždeň máme súťaž na vstav uši. Vy nastavujete svoje uši, my vám za to proste rozdávame lístky na tie najlepšie festivály. Jedným z nich a najvýraznejších bude na Slovensku a v Bratislave konkrétne Levity Festival, kde budú svetoznámi DJ, napríklad aj ten jeden veľmi, veľmi zvučné meno. Hlavne je to DJ, ktorý prvý raz navštívi Slovensko a je autorom aj tohto megahitu.
0: Vy si ho už 13. júna môžete vypočuť na bratislavských Zlatých pieskoch, takže závidím vám už teraz. A môžete úplne jednoducho vyhrať dva lístky na tento festival. Stačí, keď teda budete mať nastavené uši a budete striehnuť. Ale tentokrát nie na pesničku, ale nás vždy zaujímalo, že aký hlas majú tí DJ, pretože nikdy ich nepočujeme rozprávať, spievať alebo vydávať nejaký iný zvuk. Teraz jedinečná šanca a možnosť počuť, ako znie Hugel.
3: What's up, guys? This is Hugel. I'm a DJ and producer. So I grew up in Marseille in the south of France, which is one of the oldest city in Europe and probably one of the biggest port in Europe. So the culture has been mixed with a lot of different things.
2: Takže takúto predstavovačku DJa Hugela, pokiaľ budete počuť pred pesničkou odznieť kedykoľvek v Rádiu Európa 2 počas show Nenormálna jazda s Jankom a so Shortym, vašou úlohou je napísať nám na WhatsApp 0905 030 090.
0: Že napríklad chcem ísť na Levity, alebo dajte sem dva lístky, alebo čokoľvek iné, čo si pre nás pripravíte, tak pošlite nám počas tejto jeho predstavovačky na náš WhatsApp. No a ten najrychlejší vyhráva.
2: 13. jún, Bratislava, Zlaté piesky, Levity a vy. A budete ho môcť počuť, teda rozprávať aj naživo. Sice nebude asi rozprávať o sebe a svojom živote, maximálne tak hands up, alebo takéto veci.
0: Alebo Bratislava.
2: Bratislava, are you ready? No, tak toto môžete zažiť 13. júna.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: srdcervúca pesnička Strangers. Luis Capaldi, presne 15 hodín počúvaš nenormálnu jazdu Európy 2.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda na viazde do Popradu z Vysokých Tatier aj na začiatku R2 pri Tornali v smer Šoltová za Košickou Belou v smere do Veľkého Folkmara aj v Košiciach Šaci v smere von z mesta. Kolóna na viazde do Hlohovca z D1 zdržanie 15 minút, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 20 minút a z Kysuckého Lieskovca asi 45 minút. Na R7 pred Šamorínom v smere z Bratislavy je na ceste roztrhnutá pneumatika z kamióna, no a na D1 pri Hričovskom podhradí v smere do Bytče sa presúva cyklista. Ešte radar na D1 za Hlohovcom merajú smer Piešťany, na D1 pri Trenčíne smer Dubnice nad Váhom a na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
4: Pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno a počas celého dňa naozaj teplo. Nočná teplota 16 až 9 stupňov a denná teplota bude 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami to bude okolo 25 stupňov Celzia.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Let's go.
5: Dva.
2: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize na Maximum.
2: Na Európe 2.
0: Magická 15. hodina aj v tomto čase je 5, aj v našej výhre je 5, dokonca je tam 5-ciferné číslo pre vás všetkých. Veľká vec dnes.
4: Áno, určite už všetci viete, čo treba urobiť, alebo čo trebalo urobiť. A teraz už iba teda mať telefón pri sebe, mať zapnuté rádio a držať si palce.
0: Budeme vám držať palce aj my. No a hráme medzi tým fantastické veci All I Know, New Religion či Repeat It na Európe 2.

0: prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
2: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
3: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj na Európe 2 a samozrejme aj Janka a Shorty, čiže takáto štvorica vás obveseluje.
1: Áno, robíme čo v našich silách, čo sa len dá, a ešte vám chceme aj pripomenúť, aby ste mali telefóny pri sebe zapnuté zvonenia, pretože viete, aká je hodina.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
5: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
4: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
6: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za 1,65 € a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
8: Synak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
9: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
10: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
11: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
13: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehody dokumentujú v Šamoríne na Bratislavskej za kruhovým objazdom v smere do Báča, taktiež v Dunajskej strede na hlavnom ťahu pri Kostolných kráčanoch v smere do Chutník. Tam rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na konci R2 pri Tornali v smere do Čoltova a taktiež za Košickou Belou v smere do Veľkého Folkmara. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte asi 15 minút. Taktiež na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi 20 minút a z Kysuckého Lieskovca viac ako hodinu. Kolóny sú taktiež na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam je to zdržanie asi 15 minút. Hlásite aj radary, tie sú na diaľnici D1 pri odpočívadle Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom, taktiež na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize a taktiež v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Šťastnú cestu.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: vysielanie. 54 tisíc.
1: Vážne.
2: Není možný moment, vypnem rádio.
1: Vypni.
0: Zorná.
1: Nech sa netešíme desiatí naraz.
2: To posielam koľko rokov.
1: No vidíš, a konečne sa oplatilo naladiť sa.
2: No to sa oplatilo.
3: 54 tisíc
2: eur. Normálne ste ma vybrali z postele.
1: Z postele? Čože, popoludnejší šlofík?
2: No hej, lebo čakám a telefon mám vždycky v ruke. Obdivujem tých ľudí, čo si posielajú SMS-ku a nezdvihnú.
0: No.
2: To im nadávam do debilov, no. No. Prepačením zaviera.
0: No. Tak zdravíme všetkých tých, čo niekedy teda hrali v našu hru a nezdvihli.
1: No a kto má takéto...
2: To není možné. Aj to chalani neuveria.
1: A kde máš tých chalanov? Sú tam s tebou teraz niekde?
2: Nie, nie. A koľko? So mnou iba pes a mačka.
0: Troch synov
2: mám. Ježiš, no a dvaja sú mimo. No keď im zavolám, no tak to padnú na riť.
0: No to budú mimo ešte
2: viac. Si dávať pozor na hubu. ale to je radosť.
1: No však Ježišmária, obrovská, 54 tisícová.
0: A s kým sa to vlastne rozprávame?
2: No pre Boha, pred dôchodkyňu, chápete?
0: Pani
2: robím dve roboty, aby som prežila.
0: Dve roboty, aby prežila, ešte dôchodok berie, ešte si aj vyhráva výhry.
2: No super, môžem, no.
1: No a zoznamíme sa už konečne, pani dôchodkyňa.
2: Áno, áno, samozrejme.
0: Pani dôchodkyňa sa volá.
1: Andrej, Miša, a ty si?
2: Milada.
1: Milada. Odkiaľ si?
2: Z Martina.
0: A ležala si...
2: si nebude veriť.
0: Ležala si v posteli kvôli tomu, že poobedneš
2: siesta. Hej, a držím telefón v ruke, hovorím súkromné číslo, tu mi môžu aj schalani a hovorím, skúsim oplatiť sa, nenaladiť sa.
0: No.
2: A bum, no
1: a
2: skoro
1: bum, a je to doma.
2: No. Je to není možné.
1: Je to možné. Počúva, ty to teraz predýchaj, prosím ťa. Hej.
0: Zavoláme no, ti, Milana, ešte
1: si zavoláme, ešte môžeš si poležkať chvíľku, dobre?
0: Lahni si naspäť.
2: Dobre.
0: Prikry sa, zase sa vrát naspäť do polohy ležmo.
1: To už sa nedá,
2: no, Milátka, pravda. No, nezavolám chalanom, nebudú veriť.
1: Volaj chalanom, budeme chcieť vedieť,
0: tri
1: čo povedali, dobre?
0: Tri telefonáty, štvrtý bude náš.
2: Dobre.
0: Ahoj,
1: tak ešte raz obrovská gratulácia, máš 54 tisíc.
0: Wow.
2: Ďakujem vám veľmi krásne. Wow. Není možné.
1: No, tak vy všetci...
2: To není pravda.
1: Vy všetci ostatní, čo sa vám to niekedy nepodarilo, tak ste počuli.
0: Treba ležať pri tom. Treba pri tom ležať a len sa na telefón dívať.
1: No.
0: Aby ste neboli za debila.
1: Ale počujem, však čo je, pondelok 25. Šampionát, chcem veriť, že ešte zďaleka pre nás nekončí. Takže, ano,
0: ja už dávno mám v rukách postupovú kalkulačku.
1: Andrejko, tak čo nás čaká?
0: Nóri nás čakajú.
1: No,
0: normálne,
1: no.
0: V rade stoja vedľa seba. A pozor, on... Švédina, ale nás Nóri čakajú v postupovej kalkulačke, pretože Nóri budú hrať dnes s českými futbalistami, ktorí dúfam, že nasúkajú tými korčulami niekoľko gólov tiež aj Nórom, a tak by dnes Nóri nemuseli inkasovať žiadne body. To isté by sa im mohlo podariť zajtra, to znamená s nulou by sme to vysúšili tak, ako to je, a mohli by sme so Švedmi v podstate aj prehrať. Ale lepšie by bolo so Švedmi vyhrať už len kvôli tomu, aby sme sa udržali v kondícii, a tak by sme vlastne získali k tým 11 bodom, ktoré máme momentálne, ďalších 3, a to by mi vychádzalo na 14 bodov. To je maximum, čo vieme dosiahnuť teraz v súčasnej tabulke. Čiže postupová kalkulačka hovorí číslo 14. Ak sa dobre pozriem, že sme dnes teda minuli našu sumu, tak budeme teda nastavovať zajtra 14 tisíc eur do
1: hry. No, keď ti to tak vyšlo v postupovej kalkulačke, tak to tak asi bude. Ak vás do 10 sekúnd budeme počuť povedať heslo oplatí sa naladiť sa, hokejových 14 tisíc bude vášiť.
0: Hej, veru, bude vašiť.
1: Bude vašiť.
0: Hej, vašiť budeme, veru, vevla.
1: 3, 4.
4: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej. Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tak si s Jankou predstavujeme vaše nastavené uši na reproduktoroch vašich zariadení. Kadiaľ počúvate Európu 2? Kadiaľ počúvate je silné?
1: Ale možno si hovoríte, ako ja vyhrám tie lístky na ten festival, ako ja vyhrám lístky na Levity. No úplne jednoducho. Keď nastane v rádiu moment, kedy si poviete, čo toto hrajú, kto toto rozpráva, nerozumiem tomu, vtedy je ten moment, kedy máte posielať správy na WhatsApp, že chcem ísť na Levity a my jedného z vás vyberieme.
2: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
2: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Dunajskej strede na hlavnom ťahu pri Kostolných Kračanoch v smere do Kútnik. Rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšia nehoda na konci R2 pri Tornali v smere do Čoltova. Kolona na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa 15 minút a asi viac ako hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. No, a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej je to 15 minút. Obmedzenie hlásite z Košíc pri Zelenom dvore v smere do centra, sú na ceste kusy plastu, no a radar v Nitre, Dražovciach v smere do centra, na R1 za Beladicami v smere do Nitry, aj na výjazde zo Žiliny do Krasnian. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, nočná teplota 16 až 9 stupňov, denná teplota 27 až 32, na Orave a pod Tatrami tam bude okolo 25 stupňov Celzia.
5: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Let's go.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
6: Janka a Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Tak krásne nonšalantne si dala predpoveď počasia, keby ľudia vedeli, že pred pár minútami si povedala, že som šimejlak. Tak... Dobre, dosť. Toto som nechcel hovoriť, ale musel som, lebo...
1: Ja ti už nič nepoviem, ty to všetko hovoríš von.
0: Tak akože každý muž, ktorý je muž, keď ho kolegyňa nazveš... Dobre, dosť.
1: Ale povedz prečo.
0: Nie.
1: Čo som ja videla, keď
0: kontext
1: som toto
0: nie je dôležitý.
1: Tvrdila? Čo som ja uvidela?
0: Kontext nie je dôležitý. Čo si uvidela? Vôbec, vôbec. Viete čo, ja som uvidel včera. Bývam na 3. poschodí, vychádzam z výťahu s mojim psíkom a vlastne v byte oproti, kde som vychádzal z výťahu. Teraz si to musíte predstaviť, lebo ja dosť ťažko vysvetľujem.
1: Zavrite si oči a predstavte si to.
0: Vystupujem z výťahu, otvárajú sa dvere a pán pred dverami, teda môj sused, mal takého čierneho psa a hovorí, ako som vystúpil z výťahu, že Shorty, poď sem! A ja som sa pozrel, že čo ma volá, kto ma volá. A zistil som, že môj sused, ktorý býva oproti, na tom istom poschodí má psa, ktorý sa volá Shorty. No a akej farby je? Samozrejme čiernej. Total perfect match.
1: Povedz mi, kto pomenuje svojho psa menom Shorty.
0: No, podľa mňa je to super meno. Druhá vec je, že ktorý muž sa pomenuje dobrovoľne Shorty. Ale ja som to nebol, mne kamošky dali meno Shorty.
1: A podľa čoho? Shorty. To je od, akože, od slova short?
0: Ani krátky, v žiadnom prípade. Však čo vlastne je to jedno, ja som šimelak. Takže ideme radšej hrať Back to Friends, Loco Loco, aj Oh Mamaj, teda Oh My. Vidíš, že ja som už dopletený. 16.04 na Európe 2 nenormálna jazda Janka Shorty, alebo Janka a Šim. A, ale...

0: Postupová kalkulačka je tak bizarné a tak sprosté slovné spojenie. Bohužiaľ, za posledné roky, každý máj v roku počujeme z každého rohu postupová kalkulačka, toto slovné spojenie. Tento rok je to však o niečom inom. Janka, inak počúvate Európu 2, show Nenormálna jazda. Ako si ty vnímala posledné zápasy, ktoré si vraj nevidela?
1: No, ja som si užívala ten moment, keď sme porazili Norov.
0: Wow, počkaj.
1: Švedov.
0: Švedov len porazíme, zajtra.
1: S kým sme hrali? S Normy?
0: Hrali sme s obomi.
1: No tak tými poslednými, čo si povedal, že prehráme a s tými sme vyhrali.
0: Myslím si, že to bolo Dánsko a 5-4 to skončilo po nájazdoch.
1: Aj, neviem. No, skrátka, užívam si tento hokejový šampionát a to, že moje tipy zatiaľ vychádzajú a verím teda, že mi vyjde aj môj predpoklad a tip a zbožné prianie, že postúpime ďalej.
0: To by sa stalo v prípade, že zajtra porazíme Švedov alebo minimálne získame bod za remízu, už či prehráme po predĺžení alebo po nájazdoch, je jedno, ale potom nastávajú ďalšie, presne tak, ako sa chytáš teraz za svoje spánočky svojimi prstíkmi. Nie je to potom už úplne v našich rukách a musíme sa spoľahnúť na Norsko a Česko a Norsko a Dánsko.
1: Vieš čo, no tak je dobré vedieť sa a môcť sa spoľahnúť, hej? Zase aj v živote, aj v hokeji. Nevadí mi to. Dôležitý je výsledok. To už na koho sa spoľahneme je vec druhá.
0: A čo by som ešte spätne chcel povedať je, že prvý raz za posledných 12 rokov, čo naozaj sledujem každé majstrovstvá sveta a sledujem slovenskú reprezentáciu extrémne každý zápas a aj vzájomné zápasy s Českom, tak musím povedať, Janka, že pozdravujeme Čechov, že proti Česku sme reálne boli lepším tímom prvý raz za viac ako 10 rokov, ak nie viac. A aj tak sme prehrali. Takže je veľká škoda, že to dopadlo tak. A Andrej Byčan v Oplatí sa naladiť sa povedal, že futbalisti českí, nie hokejisti českí, lebo sme dostali 2 góly také, aké sme dostali, ale vieš.
1: Na to sa výsledok nepýta, no, že čím ten gól bol strelený, hej, či bol odrazený, či bol hlavička hociak, hej. Na to sa nepýta, už len výsledok nás zaujíma. No ale ja verím teda, že zajtrajší zápas vyhráme.
0: Tvoj tip?
1: Môj tip je, že vyhráme po nájazdoch 3-2.
0: Krásne by to bolo a vieš čo, ja zostanem pri tvojom tipe a nebudem teda vôbec pesimistický. Dajte vedieť vy na 0905 030 090, ako vy po týchto krásnych výkonoch, ktoré naši mladí slovenskí hokejisti podávali, ako to dopadne, ako to zvládnu zajtra zápas proti Švédsku. 0905 030 090, náš WhatsApp.
2: Nenormálna jazda.
3: It's more heads. Janka a Shorty na maximum.
2: Na Európe 2.
4: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
5: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
6: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
7: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: Hej bráško, ďalší hit na Európe 2 o pol piatej, nedormálna jazda Zara Larsson a Pink Panthers.
1: A samozrejme, my dvaja a okrem nás dvoch aj najčerstvejšie informácie z ciest.
0: Máš ich pre nás?
1: Áno, pripravené.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaní. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media. Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.ribeyestars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac, ako si myslíte.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
8: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Dolnozemsku, taktiež v Bratislave na Ivánskej za Galvanyho v smere na Trnavsku, v Dunajskej strede na hlavnom ťahu pri Kostolných Kračanoch v smere do Kutník, v Banskej Bystrici Jakube v smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Likavky, tam rátajte so zdržaním a taktiež za Podolíncom v smere do Spišskej Belej. Kolóny sú nahlásené na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte asi 15 minút. Taktiež na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte asi 20 minút a z Kysuckého Lieskovca viac ako hodinu. Kolóny hlásite aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam sa zdržíte asi 15 minút. Šťastnú cestu.
8: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Keby ste počuli, ako túto pesničku a hlavne refrén vie spievať Janka. To vám niekedy ukážeme, lebo to, keby som ťa vyzval, že poď, urob to, tak to v živote neurobíš.
1: Nie, vyhodíte tie rádia z svojich automobilových automobilov, ale to znamená toto, čo teraz tu sa deje, že my máme na linke Justínu Emu, dobre hovorím, ktorá nám napísala, že by chcela ísť na Levity a my ju na Levity pošleme.
2: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
0: Takže, Justínka Ema, máš úžasné meno. Ahoj.
3: Ahoj, počúvam ťa.
0: Ako ťa volajú, prosím, ľudia? Justa?
3: Justy skôr.
0: Justy. Justy je veľmi pekné. Tak keby sme to mohli aj zangličtiť, tak Justy. Vôbec.
3: Áno, aj tak.
0: Dobre.
1: Justinka, prosím ťa, prečo dve mená? Nevedeli sa
3: starí
1: rodičia?
3: Áno, otec podľa starých mám si vlastne chcel takto spríjemniť, že mi vlastne dal po obi dvoch mená a tak tomu to pripomínam.
1: Staré mami, no zlaté, pekné. Justinka, ty by si chcela ísť na Levity a vyzerá to tak, že my ťa na Levity pošleme.
3: Naozaj, to sa strašne teším.
1: Áno. Koho by si zobrala so sebou?
3: Určite priateľa, ktorý teraz stojí pri rádiu a počúva to spolu so mnou.
1: Tak môžeš mu niečo odkázať takto pred celým Slovenskom do rádia?
3: Ahoj, láska, pozdravujem ťa a teším sa na koncert. Dúfam, že pôjdeš spolu so mnou.
0: Wow. No
1: to bolo krásne.
0: Krásne, naozaj. A ešte si pozrite obaja, prosím, kalendár, lebo ide o 13. jún a je dosť dôležité, aby ste sa zosúladili pravdepodobne. Je to Bratislava, Zlaté piesky, Levity Open Air a prvý raz na Slovensku veľká legenda a dnes v tomto dobe veľmi vyhľadovaný DJ Hugel, ktorý je naozaj tej špičke DJ-skej na svete a príde proste na Zlaté piesky, lebo má rád, sme sa s Jankou zhodli, Zlatý piesok.
3: Super, ďakujem, veľmi sa teším.
1: Justinka, gratulujeme, prajeme ti krásny festival, užite si to spoločne s priateľom a možno sa tam vidíme.
3: Super, budem sa tešiť.
1: Ahoj.
0: Ahoj. No, tak krásne, priatelia. Hneď na šupu sme odozdali dva lístky. Ešte máme pred sebou hodinu show Nenormálna jazda, ale nebojte sa. Dnes už síce lístky neodozdáme, ale zajtra je tiež deň.
1: Prečo? Pretože súťažíme počas celého týždňa, takže ak vám to nevyšlo dnes, ešte máte ďalšie 4 dní, počas ktorých môžete vyhrať dva lístky na Levity Open Air.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Minútka po 17. To je aktuálny čas a to znamená, že my vstupujeme s nenormálnou jazdou s touto poobednou show do poslednej hodinky nášho vysielania.
1: Ja som veľmi zvedavý, ako sa darí Čechom s Norskom. Aj k tomu sa dostaneme hneď po najrychlejšom dopravnom servise a po počasí.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Európy 2.
1: Následky nehody odstraňujú v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Dolnozemskú aj na konci Galvanyho smere na Bojnickú. Ďalšia nehoda na výjazde do Ružomberka z Likavky, rátajte so zdržaním, no a v Košiciach na Popradskej pred Toriskou smere z Moldavskej. Kolóna na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržanie 15 minút a z Kysuckého Lieskovca dokonca viac ako hodinu. Cestári pracujú na výjazde do mosta pri Bratislave z Bratislavy a tam sa aj zdržíte v kolóne. Radar na D2 pri Kútoch smere do Česka, v Nitrianskom Rudne v oboch smeroch a merajú aj na D1 pri Poprade v smere do Spišského Štvrtka. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, nočná teplota bude 16 až 9 stupňov, denná teplota sa vyšplhá na 27 až 32 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude očosi chladnejšie, tam len okolo 25 stupňov Celzia.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia. Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Music na Maximum.
2: Na Európe 2.
1: Aj keď sme tak pred hodinkou riešili postupovú kalkulačku šampionátu, v ktorom Slovensko musí zvíťaziť so Švédskom, alebo aspoň remizovať v riadnom hracom čase. Čo sa to deje? Vy to nevidíte, takže pokračujem v tom, čo som hovoril, ale ja to vidím a ťažké je pokračovať v tom, čo hovorím. Dobre, hokej, o tom sa bavíme. Česko-Norsko aktuálne, zaujímavá nás tento zápas preto, lebo by sme potrebovali, aby Nóri nezvíťazili nad Českom, avšak oni, prosím pekne, čo vyhrávajú na Čechmi 2-1 a presne to my nechceme.
0: Áno, pretože my potrebujeme, aby prehrali Česi s Normy. Nie, tak
1: nie. Naopak.
0: Naopak. No proste, viete, čo sa tam musí stať, aby sme my mali šancu na postup?
1: Proste hlavne vyhrať so Švédskom, čo je dosť akože ťažké, napriek tomu, že Švédi majú najslabší turnaj za posledné, Ježiši Kriste, veľmi dlho, majú toľko bodov, ako kedysi mávali Rakúšania, alebo ja neviem, Poliaci, je to veľmi zlé, na ich konte je neviem koľko bodov, ale veľmi málo, a to som už povedal, takže poďme ďalej. Tvoj tip, povedala si, že 3-2 po samostatných nájazdoch zajtra so Švédskom, bodaj by si mala pravdu, lebo ak sa to stane, tak... Wow, štvrťfinále, dovidenia.
0: Ale počkaj, zatiaľ som 4-krát typla správne. Takže,
1: to je pravda.
0: Akože myslím si, že štatistiku mám veľmi dobrú.
1: Tak.
0: Tak ja verím, že sa nebudem a že sa nemýlim ani tentokrát a že nám to do toho štvrťfinále sa podarí.
1: Vy ešte stále môžete dať vedieť váš názor na zajtrajší zápas Slovensko-Švédsko. WhatsApp 0905 030 090. Pošlite pokojne hlasov,

0: slovenský tím má na šampionáte aktuálne nepríliš lichotivé výsledky, za sebou dva veľmi ťažké zápasy, ktoré sme nevyhrali, avšak u nás sa vyhráva každý deň, iba že by to tak nebolo. Dnes sa však vyhrávalo a my sa z toho veľmi tešíme.
1: Oplatí sa na ládica, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
3: Dnes sa podarilo Milatke z Martina vyhrať 54 tisíc a to dokonca v polohe ležmo, hej? Takže ako, to sú normálne, že peniaze zadarmo. Za jednu SMS-ku môžete získať už 54 tisíc, to je neuveriteľné.
0: Je. 54 tisíc v polohe ležmo, to znamená, že kto zarobí 54 tisíc len tak, keď leží a nerobí nič? Napríklad teda Milada z Martina je dôkazom, že sa to dá. My by sme veľmi radi boli, keby ste si zajtra, či už polohe ležmo, alebo budete kráčať, alebo sedieť, stáť, to je úplne jedno, alebo budete levitovať.
3: Robiť lastovičku.
0: Presne alebo čokoľvek, sviečku.
3: Sviečku, mostík, hej. Hociakej polohe nás viete zdvihnúť.
0: Turecký set.
3: Hociak nás môžete zdvihnúť a povedať len to správne heslo a 54 tisíc môže byť vašich. Keďže Milatka dnes vybrala a vybrakovala bank, tak zajtra to bude o čosi menej. Bude to v úvodzovkách len 14 tisíc eur, ale za 14 tisíc, halo.
0: Wow. Je to proste veľa peňazí, tak o ne zabojujte už zajtra medzi 15. a 16. Viac informácií na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Nové dobré jedlo je tu a prináša vám klasiku aj novinky, ktoré si zamilujete. S jahodami premeníte obyčajné dni na sladké zážitky, objavíte netradičné cestoviny a v extra prílohe sladké jedlá detstva si pripomeniete chute plné nostalgie. Dobré jedlo práve v predaji.

0: síce nám práve prebieha hokejový šampionát, ale táto pesnička patrí futbalovému šampionátu. Shakira a Burna Boy a skladba Die Die. Janka nám dá, ale najrýchlejší dopravný servis, už o malú chvíľu. A keby ste ju mali možnosť vidieť, tak ste radi? Z viacerých dôvodov. Ale nemôžete ju teraz vidieť, tak ju aspoň budete počuť. V najrýchlejšom dopravnom servise na Európe 2.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Európy 2.
2: Nehody dokumentujete za Makovom smere do Českej republiky, taktiež v Spišskej Belej strážkach v smere do centra, za Podolíncom v smere do Spišskej Belej, za Rudnou v smere z Rožňavy, v Košiciach na Hlinkovej smere na triedu armádneho generála Svobodu, taktiež hlásite kolóny na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca, tam sa zdržíte viac ako hodinu, na viazde do Dolného Kubína z Oravského Podzámku, tam sa zdržíte 15 minút, no a hlásiť aj hliadku v Košiciach, Šaci v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Dracula, nedracula, na Európe 2 Janka, Shorty a dnes môžeme bilancovať veľmi úspešný deň.
1: Áno. Dnes sa vyhralo naozaj veľmi veľa peňazí. Dokonca až 54 tisíc sme dnes odovzdali našej poslucháčke. Z toho sa extrémne tešíme. Začal pondelok, ktorý vlastne už aj končí. Čiže už iba 4 krát pôjdeme do práce a je víkend. To je druhá pozitívna vec. No a tie ďalšie vám povie Shorty.
0: Zabudla si napríklad na lístky, ktoré sme dokázali odovzdať.
1: Áno, ja som chcela, aby si aj ty niečo pozitívne.
0: Klameš. Ale nie. Áno, áno, odovzdali sme aj dva lístky a dva iné lístky, ale na ten istý festival odovzdajú zajtra buď naši kolegovia, alebo to môžeme byť my. To už necháme na ušiach vašich, či správne postrehnete moment, kedy treba posielať správy na náš WhatsApp, aby ste tie dva lístky na Levity Open Air získali. Viac info na europa2.sk. No a čo ešte vieme povedať o zajtrajšku? Veľmi dôležité veci. Zajtra mám meniny napríklad, to ti hovorím schválne. Aby si nezabudla takým spálením. Ale nie, vôbec, poprosím ťa, nič mi nenos.
1: Ty máš zajtra
0: nos, len
1: meniny.
0: Ty seba to nes.
1: Shorty je v kalendári.
0: Shorty je v bangladežskom kalendári zajtra. No a 14 tisíc eur budeme mať pre vás. Aj dva lístky budeme mať pre vás. Aj so Švedmi budeme hrať a budeme to pre vás komentovať.
1: No, skrátka, zajtra by ste rozhodne nemali zmeškať nenormálnu jazdu spoločne s Európou 2, pretože budeme tu aj my. A áno, zajtra je 26. mája, to znamená, že Dušan oslavuje meniny.
0: Ty si mi inak dnes povedala prvýkrát Dušan.
1: Lebo mne tak tebe nejde Dušan.
0: Dušan.
1: Dušan Berky. No dobre, tak zajtra očakávame rôzne dary pre Dušana a očakávame, že sa tu budeme opäť takto počuť od 14. do 18. nenormálna jazda na Európe 2.
0: Mňa by potešil ako darček 2 body proti Švédsku. A to je všetko, čo by som si želal. Je to neželateľné?
1: Nie je to želateľné. Hneď volám Hrivíkovi. Nech to vybaví.
0: Čederlemu?
1: Nech to chlapci vybavia, neboj sa. Sú dobre. Tam, no nič, chcela som pokračovať. Netreba. Počujeme sa opäť zajtra 14 až 18, nenormálna jazda. Majte sa krásne a ešte pre vás máme samozrejme najčerstvejšie informácie z ciest.

0: presne o 18:00 sa vám prihovára Janka a Shorty z Európy 2. Verím, že už máte za sebou to najťažšie v rámci pondelka. Pondelky bývajú proste ťažké, to vieme všetci. Neviem prečo, ukrajinský prezvuk, ale ideme na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Prepač.
2: S týmto človekom ja robím. Ja sa snažím, ako sa dá, ale občas sa nedá. Nehodu dokumentujú pred kútnikmi v smere z Dunajskej Stredy, taktiež za Makovom v smere do Českej republiky. Na RT v Tvrdošine v smere do Nižci.
0: Prepáč.
2: Prepáč, že mňa keď zajtra nebudete počuť, tak ma vyhodili. Lebo ja, no, robím s týmto človekom. Taktiež v Huncovciach v smere do Kežmarku, v Spišskej Belej, Strážkach v smere do centra, v Ľubotíne v smere do Kamenice. Taktiež v Košiciach na Prešovskej pred Leteckou fakultou v smere z centra. A poďme aj na kolóny, tie sú na viazde do Kysuckého Nového mesta. Kysuckého Liestovca. Tam sa zdržíte asi hodinu.
0: Ja nič nerobím.
2: No a radary, tie sú nahlásené vo Zvolene na začiatku Lučenecké smere.
0: Smere? Kam?
2: Do...
0: Aby sme vedeli.
2: Do Pustého Hradu. Na diaľnici D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova a taktiež v Košiciach, Barci v smere do centra. Ak ste z tohto dopravného servisu nič nemali, veľmi sa ospravedlňujem, ale nech už čakáte kdekoľvek, tak verím, že sa vám čakalo aspoň o trošku príjemnejšie. Počujeme sa opäť zajtra od 14:00 do 18:00. Nenormálna jazda na Európe 2.

0: My sme Európa 2. Hudba na maximum.
1: Yo. Akože netrvalo to dlho, ale

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
6: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
7: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
8: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska. Čo sa tu deje?
9: Čo sa chystá?
10: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
11: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
10: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
12: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
11: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
13: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
14: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
15: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
14: Tak vezmi ďalší, Julka.
16: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
17: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
13: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie.

0: Maťa, letíme do obchodu.
1: Preboha, spomal.
0: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
1: Ty si maniak.
0: Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 14 000 eur.

0: textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v reúžasných 14 000 eur.

0: na maximum.
1: A zatiaľ som nezažil nikdy v živote jedného jediného človeka, ktorý by vedel a bol 100% presvedčený, ako sa teda vyslovuje jeho meno. V kľude ovládate Hugel, Hugel, Haugel, Hajgel, Hajzel, Hajžel. V podstate akokoľvek vám to pôjde do úst, je to úplne v poriadku, my to pochopíme. Najprv mlieko a potom cerália, alebo cerália a potom mlieko. Ale máme tu niekoho, kto je že ultra mimo. A to nechcem znieť zle, ale inak sa tomu povedať nedá.
2: Ja to robím tak, najprv si nasypem cerálie, hodím tam lyžičku cukru ešte pre istotku. Zohriem si mlieko zvlášť a potom nalejem to zohriate mlieko do tých cereálí.
1: Až ma tak striaslo, ako môžeš túto kombináciu praktizovať doma.
3: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Sam.

0: maximum. Tu a teraz.
1: Tiffany Iris, Vertigo.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Huh? Všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. Chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Čarkan stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Žiadnej som sa...

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj